Ma da Bog da ti šleper vozo brabusa. Drago je meni što ja tebe znam.